kaya apabila semua dah dalam kawasan apa sebut sana suruh tani jalan dekat naga kita ada semua tu nak duduk dalam keadaan jaga dengan sebab baru ini tu berlaku bahagia bodoh sebenarnya ada tempat apabila

Ya, lepas ini dah 2-3 buah lagu hibur pada semua peminat rongeng yang mana buat temen pada waktu petang ni dalam dengar dah. Petang-petang lembut-lembut baru lepas lepas ni lembut-lembut panas dah lah dia. Pukul 2 tak apa, pukul 2 lebih lah, agak pukul 2 25 minit dalam dengar dah. Jadi terima kasih lah pada pembina ruang di sebelah Weng telefon masuk mari sok tadi. Bila pun yang mari kata di sebelah Weng boleh dengar dah weh pada. Alhamdulillah lah sebelah Weng pembina ruang sebelah Weng kata boleh dengar dah. Tapi dengar pun ya, tak ada sependom dan dak lah. Kata koho derah. Tapi boleh dengar. Kalau dulu tak boleh dengar langsung. Dah. Terima kasih pada si pun bawa ni dok siapa tahu dah pembina ruang sebelah Weng tu. Kata siapa dia duk ikuti siaran sebelah tu dua kita, kalau boleh dengar tak boleh dengar, cuba telefon masuk mari. Saat ni bawa lah pemindah kita sebelah way, telefon masuk mari. Terima kasih lah kata dia boleh dengar. Tapi boleh dengar apa dia kata tekoh-tekoh duk apa seli dengan cindo lagi coce-coce dia kata nah, dia buat macam mana tu pada tak dapat tahu juga. Tapi pada boleh tanya ni oleh kata pihak cara teknik kita dia pergi cek selalu, dia pergi cek di bank selalu. Nak tahu kata boleh dengar tak boleh dengar. Kemudian dia pergi cek boleh dengar. Dia cek tak kereta ko lalai radio tak tahulah tu. Lalu tu pada tanya tu kata nak tahu kata boleh dengar ko tak boleh dengar. Kerana ramai lah poin minat 912 kita sebelah Weng. Yang mana dulu tu daripada ikuti berita pacu, daripada tak ikuti sokmok lah. Tapi kemudian satu ketika tak boleh dengar, tak sapa pergi. Apa? Duk sapa tekoh-tekoh. Tekoh sapa, tekoh tak sapa. Duk gitulah. Nah, pandi katanya pihak teknik kita ni dia ada beki apa rebuk sikit lah deh. Apa yang gicit dengar kata boleh dengar pulak dah dah kau deh. Tapi sebab apa bidang rakyat sehari lah dengar pun kadang-kadang dengar, kadang-kadang dengar kohor duk-duk gitulah. Tapi dengan gapo tak tahu lagi lah sebelum buat itu dia akak dah. Pada kita kembali dengan lagu nasyik pula dia akak dah hari Jumaat hari ini. Dengan lagu nasyik katik tepat teratik. Nah, kalau pun nak telefon masuk bagi dok dengar lagu gapo pun boleh lah dok siap pun dia akak dah. Kerana hari ini pada tak ada buka apa online dok lah. Nah, Facebook gapo TikTok. Golek je tu radio mari tak ada buka telefon dah kau deh kebanyak ke dia live shot dalam TikTok dalam Facebook gapo ni hok dia tu.

kalau pun tidak telefon masuk bagi dok tiga lagu gapo pun bolehlah dok siap bagi dah kan kada hari ni pada tak ada buka apa online dok lah deh Facebook gapo TikTok. Ha, boleh ya tu radio bagi tak ada buka telefon dah kau deh banyak ke ya live sound dalam TikTok dalam Facebook gapo dia tu